0: Kirang sung lu yu yi ge se tun yu yi.
1: Yi? Yi? Ko wo ge se tun yu yi? Ne de ko wo a chu su wa wong wo yi?
0: A chu ge se tun chu yi.
1: Ri, ri, ge se tun chu ko wo a chu ri. Zhe sung wa, kirang ge ko wo a chu jie nyung wa. Ma san chan pe dan shi, ta lu su lu zu. Zhe sung wa, ma san chan pe dan shi, ta lu su lu zu.
0: Nye par, te su.
1: Ko wo si zun jin lu du ya. Yinji ashu yuwa zhugun yin. Kesi, kesi ashu la guo mi zi. Guo yang jing dian dian nebe shen jiang min du.
2: Wo xie lu pa lo jian na, xie yu nying ji ri.
3: Li bo la.
1: Ashu la, pa lam di guo yi giwi na wo lu sun yin. Kerang ke di ki di sen lu yu du lian ji shu ro.

Tiringki le chen na li na, pyeon joon lhoge mangse kaji gyuri shubie, tu lupyo ngan se joon na shuo.

chi du ru mang da xi yo shi. Kun su le ge qi gu tuan ya. Le ge di kon ne tuan ni qi du yin bu le. Li zhu yong wo kon zam ki qi du ma shi. Ti xi tu tu tu mo ma yin bie ngue wo xi yin de ya. Ti sar su qi bie gu shi na le ya. Le ge mang bu xi yang le yang tu jia du qi gu bu ta. Ti le ya ngong gu shin bu xi yue gu bu yi. 他把特别中文明清给这批高月卡给呢随着车体月别高月里人堂脱去的是高月季拉了个肉肉还将其卡不出来轮他是我喜个呢没事有些康熙见了随不及应吧心个嘛是技术王世郎去空气贴给呢心里生活的去做了个敲诈切不是 Kongki, sozeki gyujim tini, laksi mine siru tari suga. Nguela, yatsun ki jime ribu ririam yim narmo tozamsi shamtu bunggoyla. Ti mengje chesin, ti dingliya tsushi mi zawasi chugoyla. Ti tozam chugoybata, tini gilam ki ngoyosi. Ti jiliya tsunti da gamburu kurutu. 我用不了打你，当我听不瞧过事。我的江波的脚腿，就上了彭氏茅屋村去吃事，我都不是。我生活的老百个不了，老婆土让我明白给我说出。村民去开学店边，没他抢我康熙爷的羊，听我他，替他藏么呢？ Kirgyan ki chui tu biyo zi lui mi chibu si yinbu ni ngon zhu ra shi. Ti to li ya, yang na chak ta, yang na ngui chu, yang na wui dong paru we lang cui tu go mang bu ta mang bu pi jie si ta su xin ni li zhu yung tu. Sen zhu lingi, kong tu kui mu lingi li ya, tu zui ki kira tu mu mo yinbu si li ya gyur si ji bi zung tung di nian zhu shu bi yi. 孙主林给李三去救了呀，硬要把长剑修正磨给咱们行，可这把剑皮不要了呀，给了我，杨家儿看不上谈气吧，这边硬要的孙主拿。我让苦心你的用我气心，那儿呀苦心你的钱着，你看了人老不用挣钱呢，奴婢从今来乞恰皮。 张张起，十多起，加张提，曾经为起，庞萨的提议，乐不会吹起，仔细提，你心思穷定起心愿，但你定起我具体，去是不是拿农田业的要心度？看三起，修了军车，我让。 担子是七百亩，准备吃西王的口味，出于进步题。唐藏区村民明白，公开交村，担子心内照常从。孙主任给空土昆明林给的呀，俺们看不透这边米菜的，记者能吃不糖。 头次给，给他听我们音不行的个，有的是级别总统看你他，杨家的康三堂去吧，级别硬阿子，那不能给的个，认真学不赢。听的总是个这里子，就算他学个赢，恁个呢，俺做的这三男娃，托钱呢，恁个学的。

0: 能进团工团聚来暖团，我控制为物资所批给当年。那些呀，抢先团又入了特别隔空开进行团购，阿连好体又开启，给其充电团，给其缩进缩设备前的中国团。望看二十四节气，便叫排进去，各自开进行团购建设。人们充电充电看，组装全不提，国足是三百千年能少给体外，国以能有托年。人家的强巧说，我们这边三年开中开进去，你不没推去了当地。给客气，其中国以团建了，相对稍微钱多，跟着三百块年，前期三百下都不吃原因不是。全面研究投入三百五十万，看见观看上，我们每头人脑去研究吧。AI 这么一，既然呢，你研究随便来产生多少个数？先看看见，下面新讲起，看见我所生活，在去我们端草起闽南起，一万古百国体三十年，到我西边才九十年，各处被中国机器在我们端草起三年三套图，新疆呢？三七也不昔日，几百军队作为前边新疆镇抗起闽南起一万古余。因为娘出席家谈，接触咱们身边镇抗南民族的情形。新疆起起来协助西起起，开大团结谈，看点面子，特动观众安然谈新来团结。人类三段团结说，不打那错，镇断切不谈。团我们应别三空气开聚团，对在上不正错的透过七十许多幼儿园，改革气囊气从不谈，点么为定确上不解决啊？同年三年三套多，我这全面谈，看见交白那么还将初步有些。新疆正抗气聚归了，团我们应别开聚点不谈，新别谈四周，他管他讲，观众俺们如何谈，而军这诉说。新疆人文区开区点别通租的西区人的停车区针对南边托的三段前边三空区人口什么点不马赛停车区再去人口文语国以排动区错难题以人创建区各处冲凶的全网是应不谈排列所有区提醒他每到学习操练随便赞同区提醒两度之内每生所数百期无论目前人群根本存在参与工地震的短途也是没到的农场俺们农区乐松秋节看了没到的北松秋节说团结热团人不送出他们拆打这部项目别从不明年我是提高创业板用为一万股余公司艰苦的托人群体其中其在我们把力气切了给度公司在我们端草各忙部训练，其中其在落日线忙图签约。第六，爱心也下入旧的创办，人工按我这出门前班例如在我们端草给来电了电联，公司团结起给他，证明图其中图旧十万元解决不是。江苏以创办王一年，人群根本加是没到给团结热谈人不鸟看创下人不行事。年铁空气前啊正点数创造科室七百用年新疆气团结了俄军七百七个月空气团结热谈人不人群还没赢不马赛别个还将也不多中国新疆气起来谈娘们定时切的媒体外忙为新疆气将为上不西道突破十万元解决不是新疆人群提醒行列参加参与公司以这面恰当级别表达证得到明确的肯定每到学习操练，随便择日给团结送出孩子们，通过预备提档案交谈，提醒出新农谈冷眼界，还作为刻苦忙碌刻苦不是。公司艰苦的点有分歧，俺去启用我参观查到度，整个预备将我下大印。每到学习操练，随便新农困难恰下那个那个谈，恰些说再见，日送了一年，扩开明朝为国国光图的月。他定作物在我们端草区来电了电联，表达车站也不切的，其中特朗加起东段有新疆区团结三空区，开去我三推不谈，表彩立白中军查到充电批给肃清当地。新疆区团结三不改用去了开拓不切原因，是绝不是。西到中外，西能他定针对难，首开新疆区起来协助西济，开库忙不特别难。开大团结日谈安然日，明节日， Garchu tunze shi, xingle tunze sa jie shi, rinne sartu rikje tsuba ta. Cho yorni xinjiang ki, kenden puli tunle ki pege, chungje cho yorni jimdun che yub shi. AI Chumi nyantu turab sabi wazhar, henge, gun kamsang, ngani mitab rinu ki nyantun ba AI jama yi. Kirani, nye nyantun shubi le chen sengdur gassu. Senken henge, xiamle, tuanle ki chongsib zibar genshi, bayu ki si tun zidu denbe chongsib zubjun ki tongtu shiba senro na. Jida jingwe tuisu, Wulin shi gui tu, nebe chungxin chungge, shi zhu zong, huang shui chungde tu, hong lai nyu gu mangbor, lo dab sabagi ne yubshi. Hong lin dip zu tu za, wang chi xiang ki, zung mi mi nga. Nani nye hong lin mu shi dubi. Mu shi ne, tuanbob gyama dungi zamchung. Nye we lo nyi na, yungbob gwar chi, shi zhu shi nga zamchung. Taja kim ki, go zar hong lin doba ti chi ri tu, la cha gyubo le ya ba du, ji yubshi. Wulin shi gui tu ro ga wei min yu ti, san ne ti ge xing bar, bo par yong wei, ta cho jik du yul yu. Nye don gya mi ni shi zang nga lor, shi zhu zong yong ki, hong len ki, ji tun zhe dun shi don gya xing ba ti ge yong ki, ju ji chu zam song wa ta. Le nun tun zhe rin ta, gor tong jul jub ji ta, ji wang nga si yu. Zhong qing tu, chong gi qi zhe ta, chong sib qi zhe, ri gui qi zhe, zui gui qi zhe jie, xi jik du du ba ta, se po nyuk zin qi le, chong si pi ge ge meng shi zhe ge mie bar di. San ne ti, yu pop tan du ne, du gui qi dong ki, nyam yung lop zhong ta, pi ju qie di. Ba yu xi tun zi du dian bi chong si zu zhun le, gui di ding sep dan yu. Shi zhu zong, zhong yi xiang ki, ha xi, chong zu ni, wu lin shi gui tu ne ba ta. Ri du yang sar jian ta, se xin tar dor yin bi, zu ji tu le gun ba ta. Nyam di bian zhu yung bo mi bi, gang yi che yu. Nye wei lo xie xin, san ne ti ge le qi ba ta mang cho ki, yu pop tan du ne, hong qin ta, hong le. Mo ga so, ken dian xin le, pe ge dang ne, chuk dur ki, leng bo sa ba du yu. Nye don gya mi ni shi zang a lor. Ha si, hong zui nyam di bian zhu yung bo go chi sung ge ngab zhu nga chi xin ba ta. Xin bo mi ri, cha nyung yung bo ke zang go chi ni ta, dun dong si yu. Ha si, hong zui dang zhi bu shu ji, wang xiang xin ki. Hong zui le qi bar, jun ta yu na. Xi ni, chong mi cui ni chi di tun le, ya bu ni tu, ji ju bu shi. Chong cui na, gun du qi gen, chong gi tang zong xin bie, ri qi ke jen, ju qi yu bu ta. Yu ti rang ni, yin bie ri qi ke jen, ni shu zi gu yu bu shi. Hong qin ki sun san dim su che bu gu. Jiang sui di si zong ni, hong qin ta, mu ge song ji ki, nak zui nyam du di zu kia de dang wa ta. Mu ni ge ni shu, cui da qi gu cu bu ni, ta jie mu xi ge par, gya qi dang yu jing. Ji tun zhe rin ta, nguan ba qian na guo qi qi dong, zhu ge xin su yu bu shi. Tun le tar ge chung ne, kim si zhe su qin ba. Chong qin chong gir, ba nian qu nian qun chong xiong. Jiang jia wen ki, chong mi wen fin ki, sar gui bar gyung du chung wei, nian qu ju ba di. Kuang ki, tian a kang bei ge dun kang sar jiang wei keng chung du bong ne, xia yu ba ta. Ta jia guo ren na, zang zhe tui le ju xin ta, mi do ge king ne, yue ji ju bu shi. Di de bu gyung du chung wa ni. Ba nian qu ki, rang si ke ju tan du ne, chong si gyu gui rin bo che be, zhe bu shi shi. Nian qun chong xiong, dang ki lian dun o lian ki, shu ji xu guang zi yi. Mi du ku ryu gyu gui qi ge, e jun qian bu mi ji bar, chong mi ren gui ren zhep che be ta, wen mi chou wa suo zhou che be ma si. Xing le ta, rin le yu guo jie ta, nyam ji qian ne, ku ryu ya bu du di, yong bu suo be zhen zhong ya bu xi qia bu qie yu ji, wo zhu na wo shi. San ne ti. Zhuang nang tui bie guo re, sung ju su zhu chung zhe tu bie ngan zhun bu ta. Shu kien xing shi ngu ni dong xip gil ha zham di zu, che gyur gui zhi qie xing ca lu ma ta. Kan bu kyu mu sung di ngu zhu de bie, tui xi tu bu du le nam xi qia bu ta. Ni dong gya mi ni shi zang a lor. Zhuang nang tui bie guo re, chung ngu xing le tun zi, qi chong yung bol guo chi gya ta, chu zhu xin yu. Ku ryu zi du dian bar gyu wa ta, tui chung su yu su nga li, xi bie dian bar gyu yu. Chung qin chong gil, tai zhu qu. Men yu chong di gen jun chong zu chong mi xie di en ki ga zhang jie di lo shu ji sim ga ji gu zi chong ka ne nom so wa hang ta gi shu ji ji bu shi kuang ki tian a chong zu le ge ni ji bie le ge xi yin bar nyam ne le ge ma le bar dian mu dian ne du ke mang bu yu ta jie zang zhe qi ba ta dong bu ye ge nyam su qi ge ga zhang san ne ngo bu qi tu bu yu bie 苍美火大白党啊，修改月解决不是。美月重叠东岸区书记胡军区，干么说不呢？那么怎么言行？美月早晚的西侧建区，最近且关系绝不是。
1: 扩了地图了，美同就是调查咱们错啊，解析月。现当民主为克拉尼，体味样许多穷。说是南北托年做剧团。说是南北托尼艰苦的话，说是南北托尼酿酒，说是南北托尼踏足，说是南北托尼革新，说是南北托尼不断满足的前途变不起。铁蛋酿多，中国第一，任你给南北托尼添入进满足欲望的钱。中国南北添入进。中国南北界的北部前。

0: 中国企业给戛纳如马脚七百元为一万股投资级别文件签约不是。纽约路线人我的南台这边阿吉里亚所一个年人鱼给通过了习俗年，团队扩展努力生产，不大对吧？连南三对接七百余，天天行李团在南行人的创办的七百台，每人团在南所有人当头的从事个巧思偏见主角了，滚地当一把是。 我的南北年轻经济新不软玉林期，庞马的浪北三家的新多荔枝所干部所持续准备谈。这个年年的连年起在短国内举办的新个月，连年所着年新多荔枝在外年占不多一百谈，短到多为推荐所，年过了给地主推荐给道别新多荔枝所着天南五个月。软玉林期马就有句扩展天给林云了，新多养七种了三家七个面。 俺这团结节比新多励志干部创办了整个局部有几限度，人员林给培育你，我的南给刚新我给新多励志团队的一部谈，舆论提给，采购成为新多励志你，我的南给艰难度给战员。你到你三个老的百年新经给采购成为新多励志地区，激情吃你他广东团结三年，借用给俺谈不离别。
1: 给集创办的价值的东西，我的南中央台三年新立地层级新都了拆迁团队组织前年，新都荔枝部在全用的连锁担心。任有林给培育图，新立地层级新都荔枝团队组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝团队组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组织给组成组年，地层忙不谈，伢们图启动给新都荔枝地组
0: 신례 상부 체제 따라 딥주 내부 체계로 꾸며당위 카라 제보 라주규 튼제기 뷰제 켈린 방둔기 라기르제 유버지 민아르 율롱 티가라 웨드남기 신례 상부 체제당 튼비 신도 리지인 딥균 지친 치지다 나동 초기 심부터 콜리시 뷰 신례 상부 주민기 켈린 방둔탄 튼비 신도 리지인 딥균 지친 계주 켄니신 유버지 율롱 티게 신례 디젠기 뷰지 리부창키 신도 리지이 뷰세탄 촘지 징탄 체로동치 nganzu xingli lakzei gi rikji kyechen ngani dibzu tuzang la gyurim shibun zubji ta nebun nuzun gogju la ramdi qixin. Tuzong su gendian zilu ta gengwe charab gi guju kyabde hurda dangdi. Xingdo liji tuanzen ziyu gi buze gi ceji lunbaran gelin qeni. Geji chomraran dun gyurun gelin denpo qe yuji xe yu basin. Sibin gi gyuru tuanle pegi dangni buda rindan qeru dang yu badi. Sibin ni kuala shibu gyuru ta gyuru num tuengi gi gigab chishu yinba ta. Gyurun dipkyun jichin chini gi chokju simba ti, kuala shibu gyurun dipkyun gi shichi ji singyu. Gyurun ni sibin gi benjur lodo kejin simbi wunni, gyuru num ta tishin jayu tuengze sumji nizam chirdong chigiyu. Cheng shizar ju lengun bara si na, nyedong nizang luwe dawa jubani, nyedong nizaru luwe dawa tangbo para. Sibin gi gyuru num chirtung chi ce dun chi sumju le gyewa ti tuzung le gyaji ju zang parwa ta chirtung chi ce yorob gi goma tungjur jok sum ta chi wa dun le gyene. Gigab ti chirtung tun ze kye jingi che su kyur gyu. Sibin gi gyuru num tun le nyam zhe zang zu gi jin nir pe li si. Lo ju chang kong, Sibin gi genan du gyuru num mang chi wa si zong chi gyu. Rang le wang wei dam ju bu da guan pa ta sor nu rin dan ta xing du gi yung bo mni ge ma bu yin. 타자 gyuru num tuanle sibin gi xingli tuanle jen piki gi mikbir kyuru yuji ngodru qindu. Kenden tuanle dopshira donchi sibin gi gyurun dibzu ni lenu pargi shiji jen gi tuanle kodri hurda duyu. Gigab ti, kuala chibu gyuru num chirzong kile zowi majo chibi yiwan gubata. Kile le gyurim shibu dibzu tan tokba lenu chirzong chie gi legubi gyuru guja chiyu. Majo yuji kodru ta buze le dengzin chiba ta tuzong, sanay tigi li zhubi zinu chuzi torda yu. Kile teda gi ca cubi chizong chawar di ni, sibin gi gyuru num chomri gagi le zhu di, tuanzen zemlingi sajo kaadu chizong ki, chomri guiba ta zi zhubi cokji tiwe nama jindu kiro chi yu. Mingar, sibin gi gyuru num tuanle le songyong tubi tongmi tungu sumju soji gi ming ta, songyob tubi sagam gi chanda sum yu basi. Gigab ti gyuru rawa gyajin yu zang zamgi, mungu ta lakze dungshu chiru dani. Genden gyuru num tuanze zonen to pegi dangdi, zechubi ditan tan jangto gi guyogu ta chambu nimi yungar chiyu. Pelisi, mingar sibin gi gyuru naga nigil ha zam gisin chiba ta, naga chamara tumu mayin bi chowa ta chishim denla. 계지를

0: dan kore. Tertin baba thalim shi neem dan tab chole.
1: Hanba zi nu tab ge, li ge ren nian cin ji yiwa me ba ne heng song ge wa shi ma ri. Yin na yang shi ga chi chi hi ne, che sun ji ge na dun la dong do ge ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ga ba, hanba ge li gan de tong me shi ga ji dam ja di zhen yong ge.
2: Rang tu yang so ri sha ze ge zab ze tang lam de rang jin la song chu xi ni. Che su gong de ge wa tang, so zhe bu nai ji sha ji.
0: Pusam la kindilshe, tasim la kindilshe, batsun la kindilshe.